0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Гонко Дентай.
11: Инджи Анкара, радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция Вину радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye o voz radio.
6: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.